Det var Brent Faiyaz, Other Side. Och nu alla K-pop heads, ARMY stans, så blir det äntligen lite BTS i kanalen.